0: مؤتمر اقتصادي بتل أبيب عقده اتحاد الصناعيين تحت عنوان إسرائيل تختار الصناعة لبحث سبل دعم الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. تقرير زكي بنحاس.
1: تحت عنوان إسرائيل تختار الصناعة التقى رؤساء أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب بمبادرة من اتحاد الصناعيين قبيل الانتخابات المقبلة للكنيست.
2: נמצאים עכשיו בעידן חדש, עידן של התחדשות, עידן של AI, עידן שהרצון שכל החדשנות הזאת תוביל גם תעשיות קדימה. איזה תעשיות ינצחו? התעשיות שיהיו יותר חדשניות, יותר מצוידות עם ציוד טוב, עם מכונות טובות ואנשים טובים, הם אלה שינצחו. המטרה שלנו שהדבר הזה יהיה לאורך כל התעשיות במדינת ישראל.
3: את הכלכלה עושים אנשים, הישראלים, שקמים כל בוקר, עובדים קשה, יוזמה, חריצות, יצירתיות, חדשנות, עבודה קשה. על זה אין ויכוח. ואת התעשייה הישראלית צריך לחזק, ואגב נכון, להוקיר ולהודות, מה השאלה בכלל? כל השאלה איך מחזקים? עכשיו אני טוען שאי אפשר לנצח את חוקי הגרביטציה של הכלכלה.
1: وانصب النقاش على مواقف رؤساء الأحزاب بشأن أولوياتهم الاقتصادية والسياسات التي يحتزمون الدفع بها في الحكومة والكنيست المقبلتين إلى جانب التحديات التي تواجه المصانع والشركات الصناعية في البلاد.
4: בגדול זה שלושה דברים: להוריד את הממשלה מהגב שלכם, לגרום לזה שיהיה נורא נורא כדאי להשקיע ולהקים מפעלים במיוחד בפריפריה דרך מענקים, דרך האצת פחת, דרך אינסוף מענקי עובדים, מענקי פריון. דבר השלישי, באמת להזניק את הפריון גם דרך להאיץ ממש ממש את כל תחום הכשרה מקצועית, ואגב בעולם של AI זה פי אלף יותר חשוב.
5: התפיסה שלנו זה שוק חופשי, תפיסה שלנו גם קשורה לניצחון במלחמה שעוזרת לכלכלה. אני טוען שאם אנחנו מנצחים במלחמה אחת ולתמיד, הכלכלה שלנו תהיה הרבה יותר חזקה.
1: ומן בין القضايا التي طرحت تعزيز الانتاج المحلي ودعم المصانع وتشجيع الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية إلى جانب معالجة النقص في الأيدي العاملة وتحسين ظروف العمل والتشغيل.
6: זה מדיניות נקדם ביום שאחרי הבחירות. אנחנו שמים את הביטחון כתעודת ביטוח מעל הכל, ולכן אנחנו נחתור לזה שהמציאות הביטחונית תשתפר כתוצאה מההישגים הביטחוניים שהושגו, ולא נמשיך מלחמת אין קץ מתוך תפיסה של עם לבדד ישכון, אלא לממש את ההישגים האלה ולשנות המציאות הביטחונית שהיא הבסיס להמשך פריחה כלכלית.
1: ויאתי المؤتمر في وقت تواجه في الصناعات الإسرائيلية تحديات اقتصادية وأمنية ما يضع أمام الأحزاب سؤالا محوريا: ما الخطوات التي ستتخذها الحكومة المقبلة لتعزيز الصناعة وتوفير فرص العمل وضمان استمرار النمو الاقتصادي؟
7: הבעיה הבוערת ביותר כיום בשביל כלל האזרחים זה יוקר המחיה ויצירת מקומות עבודה. אני חושב שהתעשיינים, ככל ש ימצאו מקומות עבודה יותר, הם יהנו, הציבור יהנה, הכלכלה תהנה.
1: وفي النهاية تبقى العبرة في مدى تحويل مواقف رؤساء الأحزاب ووعودهم الانتخابية إلى خطط عملية وخطوات ملموسة تدعم القطاع الصناعي وتعزز الاقتصاد في البلاد.
0: فعاليات توعوية في مدارس عرعر النقب بهدف الحد من العنف وتعزيز التسامح في ظل مخاوف من انتقال الخلافات العائلية إلى داخل الصفوف المدرسية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
8: في إطار الجهود التربوية الهادفة إلى الحد من العنف وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الطلاب، أقيمت فعاليات توعوية في المدرسة الثانوية الشاملة في بلدة عرارة ومدرسة حسين الهواجلة الابتدائية بهدف ترسيخ ثقافة الاحترام ونبذ العنف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة في ظل مخاوف من انعكاس الخلافات العائلية على العلاقات بين الطلاب. من هنا كمدير مدرسة وكمدرسة ثانوية شاملة مؤثرة في البلدة، أتوجه أناشد أهالي عرعر الكرام
9: بان يكف عن العنف، بان ناخذ زمام الامور وندير بالنا على بعضنا، نحن عائلة واحدة. والله يا أستاذ زلمة احنا عائلة واحدة. الهدف من هذه الفعاليات أولا نزع المحبة بين الطلاب مدرستنا، والحمد لله مدارس البلدة لم تنجر إلى مدرستنا بالرغم من كل